0: Ima.
1: Hai ma, isa la edana, lao lao. Na pina rol ga du hong do lao. Aduga ne, na mai na meta tho ga kari kari no sana na ba.
0: Ai chang sa ning de.
1: Hai ma. Sak sa ning de ne. Se se. Sak sa drabasu atsapot ma yam lai di city.
0: Ima, o za tu nom bana. Ai gi lai lo ra ga ne. Mai yam da ne, exam gi important bi ba. Aduga ai gi lai se. Phak ba da tikat tikat pha iba.
1: Hai ma.
0: Larik segai dawa mal.
1: Ado, si di segai drab natro.
0: Segai di. Ado, ma imana bi atai dagi, wai draga, engon dagi wai basya. Ma apa bumi di mande bo?
1: Pade se, napi do, hong do uro calo.
0: Ado ganya, ado uzado. Na musune, aigi pen lauraga, ma lauraga na lauraga, ma gi ati bado, mahot birai ba.
1: Kadia. Hais, na koi uzado, bira madi layre. Isa adamana kainu makhalle. Ushitabra karinu magidubo.